Brando shits hurrianda gada bombre gede gedi brando shits hurrianda gadia brada da da da bombrando jikata kata braga da bombre gede gede gedi brando shits hurrianda gadia zakut hurrianda.